mais ñi nga xamné dañ leena détaché né yow ya ak ñeneen mais ñi nga xamné dañ leena détaché né yow ya saytu mbey mi ki né ma saytu jeun ak njaay ki saytu jeun ak njaay fi lañu digg